0: é uma região que tem merecido muita consideração em termos de conservação. Vamos continuar a divulgar para que não haja essa percepção de que não se fala muito da Serra Bomba.
1: Mukuru wa mbuto ina onelera mabasa lingana iona za makaliduke na za kufamirana mu provincia ya Manika Angelo Bande aji vi apeshaka na kuti kuitwa basa likuru la kusaka kukodza na kubata moshe mbuto lingana izo na za makaliduke ningajira kwasi izo kupfuwa wano wazenji kwasi kuzungira mu provincia ya Manika. Basi wadikani diyalo isu kwatu tili kuita kuno kusika kumhera nao mwanya uno watinati zili kuitika mu zikola tulino makamaka mu provincia ya Manika mahabisirikwe ya kunza pasiku ya Nyamunsi Beira na Tete ni masudadia kutaja onika chipisa maningi ya chenda paka ku Magarau makumi mawiri na Maseri Maputu na Kelimani makumi mawiri na Manomwe Shaishai na Vilankulo Magarao makumairi na matanhatu Inyambane makumairi na mashanu Shimoyo Magarao makumairi na matatu Peza sere lishinga shatu nholera Nyamunsi ishenda paka ku Magarao makumi mawiri na mawiri. Bas wadikani pa Nyamunsi to vata emera pano mwanya uno uyo walengwezo kujibutu kwa mpepo na ine Juvencio Creva Singano kana Carlos Barros ku Michini Mulamba munaife.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manika.